0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6. listopada 1887. rođen je švicarski arhitekt Charles-Édouard Jeanneret, poznatijim pod pseudonimu Le Corbusier. Urbanist i teoretičar, pripadao je prvoj generaciji takozvane internacionalne škole arhitekata, koja je imala dalekosežne posljedice jer je cijela Europa preplavljena kutijastim betonskim građevinama bez suvišnih ukrasa. Od 47. do 51. gradi takozvani sunčani grad u Marselju, stambeni blok od 3600 stanovnika, koji je postao uzorom za mnoga slična rješenja. U 1889. pariški Moulin Rouge prvi je put otvorio svoja vrata posjetiteljima. 1989. u 81. godini u Parizu je umrla filmska zvijezda Bette Davis. U svojoj dugoj karijeri nastupila je više od 80 filmova, na velikom je platnu debitirala 1931. u filmu Bad Sister. Uglavnom je glumila fatalne, opsjednute i poremećene žene. 1949. rođen je Bobby Farrell, pjevač i performer sa Ruba, najpoznatiji kao jedini muški član slavnog Visa Bonnie M. She's crazy like...

Kako kad smo kod countrya, onda svakako idu i čizme uz country glazbu, uz izvođače, a evo ovo su o čizmama zmijske kože pjevali Miranda Lambert i Ella Langley. U nastavku slušamo jedan veliki hit unazad godinu dana koji je dobio veliku viralnu podršku i vratila se pjesma iz... ne znam kojeg vremena, iz početka 2000-ih, Kato i on turned the lights off, a onda slijedi marketinški blok HR mreža, nakon kojeg slušamo nešto staro, Đurđica Barlović i